0: Ja, weil am Level alles hat, du in mein Schott hat, du nur. Ja, und nicht der Wolf und du lange bei und ja, ihr lange, ihr du nicht jetzt nur fahrt, du bist voller Wolf. Ja, er fahrt vor der Tele, da du bist voller Long, aber mehr mit dir. Ja, wo ihr nicht um mein Fahren und Pony, ja, ein Messer ihr alle fahrt du der in alle. Und hat am Mai ihr ein Messer, ja, fahrt fit haul ist du ma vier, ich glaube mal von Form mit Ton und das, weil ya ya oi nai fo ita to me tu ya awa ya le se fo ngale o lota tu ya o le longa se meta tu te ya tu po fa la vela ve o fo fo ita to nei fa la vela ve tu na ya tu nei ya e se ta si fo yo tamale sa ya fa ai winder so fo sian fa no mo so no to lu ale sa fa mtala le tatu po kola me vaso tini ya le fo o mo ne vaso ya e se fo le tala o lota tu fa longa me meta tu ya ya ita la vo fo o fa tu po fa la vela ve e pelo lana tala no tu pokla e tu poa e er mala mala mama met ya amane ya miola le fa le le le ya e fo yo ta tu lo tu ya som te miu ya ono a solo ta tu ya ya ya ti veri sta la ri lo o la se tu lo sa e si le no te le se fa la vela de sa pe fo se ta lo vo sa sa so se ta vali sa mo ya ya e pe te le fo ni no me ba wala ta vala pe ya wala te o le no le la fi o ngale o lo
1: Yeah,
0: ni lo pega bak lo so le va aru so no ni le lo ye ya da fu la la fu la su ele ari poen so ah
1: yeah
0: no le fu ya o mai ni mo to sanga su ali te meti tira na so ah ne lo ba ba o le tatu tu ni fu ni mo si lo nga so se ange lo su eso ah
1: ya
0: ya si so no ya su nga tu lo lo
1: ya o le ta la la wa lunga ne na ne fu iba ya so ma le ne iba itau ele tatu paga so longa le y lungo so so media talam tutia le y a lo samole na malanga y vietnam fa o ai foi le otista si foi o samoa ai samoa ya e manu o lo el falma esta si foi el samoa sala to lua ya a la la wata o fie le le o vietnam ya le o li to lua en fa o fa vela a to la manishi to valu e pe to ono el autometeo o tangata ina i Vietnam. Ia pei o la toulia le sa faya le ngā luenga lea ele ngata o le whaton tonuina ia a o le polokala menga o le teimi e whatu poe whabla. Mantu o le wali e o atu i Samoa e le masani i Vietnam. Fulinga po o lo la teimi mua mua lea wa wei mai ei mai le mai Samoa. Ia ai pei e ei se vaenga o le la tou kengi fo i tonu o Vietnam. Ia o le ana la tou wha sino sino mo whaton tonu. Eu fui lá e tu lá não fao aí no lá o malo sin fa tu por favor lá. Ya, pero tu lá não fa pena pisa. Vai pe falling a me fua ya so na tau nu wai Vietnam. Ya, pe tau masar mi pe a to lalva ya so ya ile o lift to tu por favor lá. Ya, falling a me ole un mil na na fa ye. Ya, cole ninga la wali ya ma fa sin sin to nu me anga ya. Ya, ma ta no fa fo ina yus. O está la voula va fo yo langa ma night ya ai ua sai sai tia o leu ti tau fa longo longo i tu langa o fam sinonga ma tu langa o fai unga ale fo ya tu nu o venem e me fa pene ya e fo linga mai o le sala oti la va tu langa ya ya e fai tele la sion a un ol mta upu ona fo linga mai a fa pe moni ya lo no vinga o le la si taimi le ana tu vai a isa mo le ana tu ua isa mo ya o le la si taimi fo ile ma futa tua ya inga ma matua wa ta le ilo po a alunga o ne itua inga me fa pe le ya ai ona pe on sao no la usunga ili tala le tu ispa ya ua le aia se me o tu e sao nga le mul taimi le ne pe a fai tatou te le pu lea le leo tatou o langa pu lea le leo tatou taimi ma faa o ngā te tau o tātou mawhauwhau i mea te tau o na tātou whai so o na whai role o langa ma so o na whetū na i solo o ne mawhauwhau i mea le whetau o le iunga le